Oke, Tompro 2. Waduh, ini udah di sesi akhir kita aja nih Tompro 2. Tapi sebelum itu nanti kita juga bakal main games juga ya. Dan harapannya nih Tompro 2. Waduh, siapa nih yang WhatsApp? Ini mau ngikut challenge juga nih kakaknya apa gimana nih? Oke, kita balas dulu ya. Oke, Kak. Oke, Tompro 2 gitu ya. Nanti sebelum itu kita juga bakal main games gitu ya Tompro 2 bareng Nala dan juga Ale. Seperti itu. Ini kita balesin dulu nih WhatsApp kakaknya nih. Gimana nih ya? Oke. Wait. Nih kok malah di chat? Kataku di telepon. Coba kita telepon aja kali ya Tompro 2.